Sonna faru ci ro taw ko xajjo na la ci ro mala bu wero sonna mi sen geu le serigne khadim ci sonna nday fay mom serigne salih ya